بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میگه دیگه خبر ہے ایکو دیوے ہیفم گے ہن تیرے نامی بدل کھول لی ہم نترا ملا بائی پے فلوں کے سیاسی مقصد تنگ حاصل کرما راج جگ اقتصاد نورا کلنگ ہوشے اڑے فدا دوگو واہک دا فترہ منداتے ایک افدا کنکن نکرما اقتصادی ترقیہ تطر فترہ وی فاریا بہے وزیر محمد سعید التماس کرے بیفے وزیر سعید میں فدے بھی داڑ بھی عید کل فرحت کن راج اقتصاد گلے گتم فتر مندہ دوگ واہک تک رد دے با سوشل میڈیا کے حصہ کرے بھی پوسٹ گا اقتصادی ترقی دتر فترا وی فاریا بھی وزیر محمد سعید بھی داڑ بھی تاکتی کے اگو اندہا ینگ افلی فواک مبنے عید کل فرحت کن فتر مندنی حقیقت خلاف دوگ واہک تک کما وزیر فاہ کرے بھی گتگ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಹರಿಗೆ ವಿಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊಹುಗೆ ಬಾರ ಅದಿ ತೇರ ವನ ದುವಹ ದಿಮಾಕೊಂ ಎಂಡಿಪಿ ಸಿಯಾಸಿ ಹಲಬಲಕೊಂ ಉಫೆ ತುಮ ಮಸಕೆ ಕುರಾಕಮ ಇದು ಕೊಳ ಫರಾಯತಕೊಂ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪತ್ರ ಮುಂದ ವಾಹಕ ತಕರದ್ದು ದೇವ ಮುಂ ವಜೀರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಾಜ್ಯಕ ಮಿಹಾರ್ ವಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರೆ 16 ರುಫಿಯಾ ಎಲ್ಲಾರಿಯಂ ಅದಿ ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರೆ 17 ರುಫಿಯಾ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹತರು ಲಾರಿಯ ಲಿಬೆಂ ಕುರಿಕಮ می دنیا کے بازارا ادی سرح دی اہن گوم تو کے اگو تک اڑا بلائرو ہیو اگو تک کنگ وزیر فاہ کرے بھی ہرتنا سہی نظام میں بنا کرما دمہٹ نے بھی انویسٹمنٹ مہی مکما صحت آئی لایا اجتماع اہی یا بہے وزیر کی لالی وداڑ وجے ایک منا مہم وداڑ وی یونائٹیڈ گلوبل سمٹ دہا سبھی ہوگا واہک دکوم یونائٹڈ گلوبل سمٹ دیہا سبھی ہوگا ہیلتھ انویسٹمنٹ اتر کورما سیاسی اسویرنگ دورا گڑے گتم بے بھی گلوبل لیڈرشپ ڈائلگ صحت آئی لایا اجتماع اہی یا بہے وزیر کیلا علی ونی واہک دکوافا

0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: السلام علیکم نو دی کے میگا ہرٹز تیوی ایف ایم اڈوم دا ایم ای ہائی ہن تیرینا اوفا ویر وقت کول کنگ دمون میادو گے ٹی ٹائم ریکویسٹ ا ایکی گے ہن تیرینا می بدل کری آشیدا میادو گے ٹی ٹائم ریکویسٹ شو ویس کری گین دانی ادا گے متین اور من گے می شو گ با ویری وے لو اڈو ہالم بینو وا فراتکن ہاسکو انگے تو شو گ با ویری وے بینو وا لوین اڈو ہالما پی ایس ایم اے ائیں ڈی ایف ایم نو دی ہیکن می پیج میسج کولمون دام وی ایرون اور من اے فراتک گولا لا اے بے فلک کم دا لوے گنس تے ہمے ایکی گ می شو گ فرصت تونانے ہمے کین لوین اڈو ہالم وس انگے تو اور من نوا ہک دکا لا کا مجبورے نو ہمے کنی می شو گ تیرن لوین اڈو ہالم بینو وا کما وا نمس می دیم می دنے والی پیج اے پی ایس ایم ایائیں ڈی ایف ایم نو دی ہیکن می پیج اے لوے گ معلومات اور من فون وا لدی ایرون اے لوت شو گ تیرے ہیمنا ل دینا ادی واقی فراتک میسج فون وا لم بینو کما وا نما اے میسج تا سڑ من گ شو گ تیرے گ ہم ہیمنا ل دینا انگے تو میسج فون وی مار من گ میسج کیا ل دی فلا وا گنس تینا ema mi thing gota ves tibe funang e boing lava adu halum ge fursat mi eduge mi tea time request showing show kurie dani first kad baya hamen feshme ge gotum geneste na un faratun lave mi lave fahu kurie dani hun tering ge request takai ki ga

0: لا خمکن نیا کوروی فی ہندو مومن فرہنا کویس ادی مومن انہنا کویس ایورنگے ایکمگا ایورن اختیار اوتمکی نکمکے ادی اللہ ہشائی ایکلانگ رسولائن اردی جمیہا دناش فہے فال وگنوا مگو فردو مکن ایمیہکو فردی جکن کشورے
1: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොදිය එක මෙගහර්ට්ස්
2: අලිනෝ